0: Men hvorfor elsker du musikken hennes?
1: En konsert med Juno, det bare ubeskrivelig.
2: Fortell oss hvorfor du elsker Robin, og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes i Unity Arena.
0: Send svaret ditt i en video eller lydsnapp til P5 Hits, og bli en vinner.
3: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Oi, unnskyld.
1: Det var digg å få rett i øret.
0: Beklager.
2: Rattfitt satt på opptaket til det, det var jo perfekt.
0: Unnskyld, det var ikke meningen.
1: Fordi man hadde på headset, og du raper inn i mikrofonen.
0: Ja, vet du hva, jeg prøvde å holde den inne. Det er hvertfall sånn jeg pleier å si når jeg er hjemme også, med Vendla. Ja.
1: Herregud, det er skatt.
2: Oi, oi, oi.
1: Høres ut som torden var ute her.
0: Uff, for meg.

0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter André Pilgaard.
2: Han her, vet.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Sitting in a corner and reading about GTA 6.
0: Ja, altså jeg liker at du så opptatt av det nye Grand Theft Auto-spillet som skal komme. Fordi du jo egentlig ikke sånn som jeg ser på deg gamer, men akkurat det spillet der du veldig opptatt av.
1: Ja, og vet du hva? Jeg trodde, Ken, at du var den største gameren her i rommet, for at du snakker om at du faktisk gamer også.
0: Ja,
1: men Petter snakker jo mer om gaming enn deg, han har ikke engang PlayStation.
2: Nei, vet du hva, jeg har vurdert det. Og så har jeg jo hatt det der GTA Vice City eller noe sånt. Den fikk du som mobilspill, vet du, på iPhone. Så der har jeg jo spanet og koset meg. Vendela, du vet ikke enda, men det kan hende en eller annen dag at du finner noe nytt i skapet i det der TV-skapet vårt. At det står her litt av konsol der.
0: Ja, for du vurderer nå, altså det er et eller annet med dette spillet her som gjør at mange som vanligvis ikke spiller også plutselig kaster seg på, nemlig.
2: Ja, det er jo verdens mest solgte spill. Ja. 470 millioner enheter av spill har blitt solgt.
1: Det helt sjukt, men vet du hva, jeg skal faktisk ærlig innrømme å si at vi snakket om dette for litt siden også, at nå kom det snart til salgs og sånn.
2: 19. november.
1: Ja, og jeg snakket faktisk med typen min og sa sånn, du hadde ikke vært litt gøy om vi kjøpte oss en PlayStation, en ny GTA som snart kommer.
0: Ja!
1: Så jeg har jo kastet meg på det her litt, jeg også da.
2: Ja, har du fått feriepenger, Martine? Fordi prisen på spillet er nå sluppet.
1: Ok,
0: oi. Det blir jo sikkert tidenes dyreste spill. Jeg kan liksom ikke skjønne annet nesten.
2: Nei, hva tror du da, Ken? Du som liksom er litt i spill, hvor mye tror du det GTA koster om den?
0: Altså sånn i gamle dager, husker jeg da jeg begynte med Xboxen min og sånn, så var det liksom 599 var sånn standard pris. Og så er det bare sakte, men sikkert for hvert minutt som har gått, så har prisene gått opp på alle mulige spill. Jeg ser for meg at det nesten er sånn 1200 spenn eller sånn,
2: ja. Ja, vet du hva, dette er billig, vet du. Standardutgaven, $79.99, altså $80 da.
0: Ok, så ja,
2: altså, jeg orker ikke å regne, ja, noe sånn, cirka.
0: Ja, det er decent.
2: Og så får du jo selvfølgelig øppa gamet litt og få kjøpt, eller kunne bestille The Ultimate Edition.
0: Ja.
2: $99.99, altså $100.
0: Åja, men fortsatt ikke så mye, jeg trodde det skulle være dyrere.
2: Ja, så det er jo egentlig på billigsalg, så dette er jo egentlig en gladmelding, Ken, er det ikke det?
1: Ja, men det er vel kanskje for at det her høres jo ikke ut som en veldig ille pris. Men det som koster penger er vel kanskje en PlayStation, for jeg har jo ikke den heller.
0: Nei.
1: Så det er jo den jeg kommer til å svime på.
2: Ja, ja, det som egentlig er det dyreste her er jo alle arbeidsinntekten folk kommer til å miste. For det er ikke en sjef som kommer til å være på jobb.
1: Men var det ikke noe sånne greier at hvis du fødte den dagen, så skulle man få det spillet gratis? Jeg mener jeg så noen greier om det, at det var en eller annen sånn elektronikkbutikk her i Norge som kjørte en kampanje at hvis dama di føder på den datoen hvor GTA slippes, så kan du komme innom butikken, så får du et gratis spill.
2: Må du ha med bildet av den fødende dama der, for å bevise det, eller?
1: Du må ha med ungen med navlestrengen og alt mulig.
2: Og det er veldig flott å klippe den inne på Elkjøp, ja.
0: Mm. Shit, men ok, men er dette her noe, kan vi få til dette da, november? Hvor lang tid tar det igjen, er det 9 måneder?
1: Ja, nei, vi rekker ikke det, altså.
2: Ah!
1: Ja, og Ken?
0: jeg rekker det, det er du som ikke rekker det, Martine.
1: Ja, jeg tror ikke jeg rekker det, med mindre det er noe jeg ikke vet om. Da tror jeg kanskje at, jeg tror ikke det, jeg tok faktisk en graviditetstest her om dagen.
2: Ja, du er litt usikker, ja.
1: Nei, det er bare fordi at jeg har en sånn skrekk av å skulle gå gravid i 9 måneder uten å vite om det. For at jeg får opp sånn videre av folk som var sånn, ja, men jeg visste ikke at jeg var gravid, jeg hadde mensen hver måned, jeg la ikke noe på meg, plutselig så fødte jeg en unge i

0: fra Siv.
1: Hei, Siv.
2: Hallo.
0: Her står det, heia. Først vil jeg si takk for et fantastisk show.
1: Bare hyggelig.
0: Ja, det er veldig hyggelig det, altså.
1: Ja.
0: Dere får meg til å le høyt og gjør dagen min mye bedre når man er trøtt og sliten og har en dårlig dag. Og så skriver du også at du har hørt på frokostshowet siden Judas var med.
1: Ja.
0: Judas Bårli, han var jo her før.
1: Ja. Han var her før.
0: Han var her
1: ja.
0: Før.
1: Ja.
0: Nå er han død. Nei, han er ikke det. Han er ikke død, men han.
1: Nei, men i studio her så er han på ja. Måte det da.
0: Vi på en måte tenker nesten
1: takket
0: litt
1: ut
0: på litt på han som død på en måte da, akkurat her. Og skriver da det at da Judas forsvant, så tenkte jeg at nå blir det ikke artig mer, men så feil kan man ta, skriver hun.
1: Ja, men det er hyggelig. Det er menneskelig å ta feil, har jeg lært.
0: Ja, ikke sant?
1: For jeg var for å høre ganske ofte.
0: Og det kan hende du må, kan hende at du må faktisk stå for de ordene, Petter, for det følger opp her med. Har flere ganger tenkt å sende mail når jeg har hørt Petter si de med takboks på bilen har ikke råd til hytte.
1: Ja, jeg vet det er ganske kontroversielt utsagn som jeg har lært fra folk fra Asker.
0: Og jeg synes også det er gøy at du skriver det. Jeg har flere ganger tenkt å si det når Petter sier det, så virker det som det er noe han sier hele tiden.
2: Ja, men jeg har også hørt han har sagt det der flere ganger.
0: Ja, ikke sant. Det står her, det er totalt feil. Jeg har hatt hytte og jeg kjørte med takboks. Når man bruker skiutstyret både på hytta og hjemme, så må man ha skiboks. Det er galskap å skulle ha et par langrennsski på hytta og et par hjemme. Blir fort dyrt hvis man skal ha både langrennsski og slalomski på begge plassene. Da vil jeg ønske dere en god sommer, og så gleder jeg meg til dere tilbake til høsten. Hilsen Siv.
2: Jeg er helt enig med henne. Jeg er helt enig med henne at Petter er litt hard der, altså. Ja.
0: Petter, har du noe?
1: Akkurat nå er jeg ikke enig.
0: Nei.
1: Det er egentlig poengterer akkurat nettopp det. For at da skal du ha toblesett, ikke sant? Så da er det egentlig fattige folk som kjører rundt med skiboks.
0: Ja, hun skriver jo at det blir fort dyrt hvis man...
1: Ja, ja, jeg vet. Så, det er liksom... Så jeg tenker at det faller på sin egen urimelighet.
0: Ja. Ikke sant?
2: Du vet at de rikeste menneskene, de er ofte ganske gjerrige og bruker ikke så mye penger, vet du. Så dette er smart. Det kan hun der er masse penger.
0: Det er derfor Petter faktisk ikke er rik.
1: Jeg er gjeldomær.
0: Ja, han har bare gjeld han. Han bruker penger som om han er rik, men han er ikke rik.
1: Så du har helt rett, Siv. Du kjør på din greie. Det er jeg som er idiot her.
0: Ja, det er bra du får sagt det selv, Petter. Har du flere mailer, send inn på frokost@p5.no. Er det noen som har noe før vi lukker døra?
1: Har vi råd til en døra?
0: Jeg synes kanskje vi burde vurdere å bytte ut døra, faktisk.
1: Ja, til litt penere dør.
0: Ja, jeg kunne egentlig tenkt meg sånn der du vet, hva heter det når, sånn der, når det henger ned masse sånne tråder. Litt sånn mystisk når man går inn, vet du.
1: Ja, jeg er litt sånn inn på kaffebrenneriet. Så der harem-greier.
0: Harem-stemning, kan jeg tenke meg, det er helt riktig. Men der er døra da.

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard gått viralt uten at han vet det selv. Den som har fått det med seg, det Martine Lunde.
1: Ja, for jeg scroller på TikTok, og det veldig morsomt når det blir lastet opp gamle TV-programmer på TikTok. Og jeg fikk jo da opp et klipp av Petter som ble lurt av Carlsen og Erik og Chris.
2: Ja, vet du hva? Det der husker jeg. Det der sinnssykt lenge siden nå, vet du.
0: Når snakker vi omtrent da?
2: 2010 sikkert eller
1: ja.
2: Noe sånt.
1: Ja, dette er 16 år siden. Du så veldig ung ut. Dette må jo være rett etter Paradise Hotel.
2: Ja, ja, ja. Da var det botox også. Det var fullt øs.
1: Ja, og Petter, du hadde jo kjæreste på dette tidspunktet, hadde du ikke det?
2: Jo.
0: Ja. Og det her er jo et skjult kameraprogram, så han blir rett og slett lurt.
1: Han blir lurt av skjult kamera med en crazy fan som veldig forelsket han, så vi kan jo høre hva som skjedde da.
3: Det helt sånn crazy liksom. Man blir liksom, jeg har nesten blitt sånn avhengig. Og så har jeg fått håret ditt fra frisørsalongen der du går den der Dream Team.
4: Har du fått det?
3: Ja, jeg var der en gang du hadde vært og klippet det. Så gikk jeg inn, og så tok jeg en sånn hårlokk før de begynte å feie det bort og sånt.
4: Er det mitt hår?
3: Ja, så det ditt hår.
4: Såpass, ja.
3: Men bare det foran da, fordi at jeg tenkte det ble litt mye.
4: Så du ordentlig fan, du?
3: Petter har sagt ja til å gifte seg med meg og alt. Jeg skulle bare passe på ringen.
4: Nei, det har jeg ikke sagt. Det. Jeg sa at hvis det blir slutt med kjæresten dag, så kan vi se.
3: Du sa ja til at han ville ha et barn med meg.
4: Nei, det sa jeg ikke.
1: Petter! Hvis det en dag blir slutt med dama, så kan vi se! Hva er det du sier til denne crazy fanen? Du har kjæreste, og så sitter du der og sier at du skal ha kontakt hvis det blir slutt.
2: Ja, det må holde muligheten åpne da. Dette var 2010.
0: Jeg hører jo desperasjonen i stemmen din her, Petter.
2: Ja, altså, det var det som var, vet du. For at hun spilte jo så bra, og jeg ble jo så lurt. Og jeg tenkte at her må jeg bare holde henne litt sånn happy. Ja. Ellers så får jeg kniv i siden, Lisa.
1: Ja.
2: Jeg frykter for mitt liv.
1: Det er en ting også som er veldig morsomt med dette klippet her, og det er at hun dama har fått Petter til å ta på seg en sånn liten supermann-drakt.
2: Jeg var henne supermann, vet du.
1: Ja, så mens alt dette her skjer, så sitter Petter i en sånn liten supermann-drakt med sånn rød kapp. Og greier. Han ser som en lite forvokst barn og sitter
2: jeg
1: der.
2: Martine.
1: Det er kjempegøy klipp. Så dette her, det koste jeg meg fælt med.
0: Jeg synes det er deilig. Man hører det på et tidspunkt her når du liksom skjønner at dette her ikke er en god situasjon å være i. Så hun sier sånn, jeg har jo håret ditt. Ja, er det der mitt hår? Ja, det er det. Så sier du, åh. Ja.
2: Og det som er så sinnssykt, de har jo ligget i busken og tatt bilder av at jeg gikk ut av en restaurant og full pakke, vet du, som hun viste meg. Så det var jo, jeg bare, dette her må jeg bare være ordentlig forsiktig, ellers så ligger jeg under torven om ikke så lenge. Altså.
0: Skjønte du på et tidspunkt at du ble kødda med, eller?
2: Akkurat helt på slutten gjorde jeg det, men jeg ble griselurt, ja.

0: det noe som kverner oppe I din hjerne? Meld det inn til oss I skrifteboksen I stedet for å gå og tygge på deg alene.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater jobben min! Men jeg gidder ikke å søke nye jobber, for jeg vet at ingen kommer til å betale meg like bra.
2: Eller vil ha han.
0: Og det var det.
3: Ja, men det jo en problemstilling. Hvis det sånn at de betaler så bra at du på en måte vet at jeg får ikke bedre betalt noen steder. Mm. Men man hater jobben, så jo litt sånn, ok, hva viktigst? At du trives med det du gjør og har det bra, eller pengene?
0: Ja, det jo, da må man jo ta en runde på det da.
3: Ja, men så jeg også litt sånn, vet du hva, man kan ikke klage hvis man ikke gjør noe med problemet. Da blir jeg litt sånn der, ikke gidd å klage hvis du ikke gjør noe for at det skal bli bedre. Så ja, men jeg skjønner at det vanskelig hvis det dritbra betalt.
0: Ja, men altså, det jo litt sånn, det jo noen som på en måte liker å komme på en jobb hvor de bare koser seg der, men så tar man med seg hjem på en måte da, hvis du skjønner hva jeg mener, og holder liksom litt på med jobben hele tiden. Kan være en drømmejobb, det for noen, men ikke for alle.
2: Litt sånn prostituerte.
0: Ja, ja for det, der det ikke noe 9-to-5 på en måte.
2: Nei.
3: Det jævlig bra betalt da.
0: Ja, det jo så sinnssykt betalt.
2: Hvordan vet du det?
3: Jeg har liksom, jeg sier jo at jeg jobber veldig mye, og dere vet jo ikke hva jeg egentlig driver med det.
0: Nei, nei, det helt riktig det. Du drar jo inn noe voldsomt med cash der, så et eller annet snusk her. Det nok? Jo, men det jo liksom på en måte en runde man må ta da, for jeg, det jo, kan jo være digg det også, bare ha sånn, jeg tjener så mye på den jobben, at jeg bare gjør den, og så går jeg hjem, så tenker jeg ikke mer på den på en måte.
2: Nei. Så får du bare fokusere på den tiden du kommer hjem og bare bruke alle de fuck you money, liksom?
0: Ja, det det jeg mener da. Du kan jo, det kan jo gå opp det opp, på en måte.
2: Det du som har sendt den, Ken?
0: Nei, det
2: ikke
0: det. Så godt betalt.
2: Se meg i øynene.
0: Så godt, så mye penger får jeg ikke for dette, Petter. Men du selvfølgelig tilgitt.

0: God fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Bilgaard.
2: Good morning, det er fredag, dere.
0: Det er fredag.
2: Oi, oi, oi, oi, jeg tror ikke vi har kommet til den gode, deilige fredagen.
0: Vi har det.
2: Ja.
0: Kenvald Senus Nilsen heter jeg. Vi holder i gående. Frem til klokka blir TV. Skal vi skape en sånn ok fredagsstemning i dag? Skal vi ikke få til det?
1: Jo, vi skal prøve.
0: Ja. Det, altså. Her er Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Velkommen til frokostshowet.

0: Så var det fredag morgen, og frokostshowet på plass her på P5 med Petter, Martine og Ken.
1: I går så gjorde jeg noe for første gang siden jeg startet å jobbe her.
2: Oi, sexy time, eller?
1: Nei, Petter, det er ikke så sympatifull, men...
0: eller deg, for den del.
1: Nei, men jeg har jo jeg har ikke turt å gjøre ting på kveldstid, så jeg har jo isolert meg helt. Jeg har ikke vært sosial i det hele tatt, for jeg er sånn, jeg vet med meg selv at hvis jeg først tar en drink, så blir det ikke en drink.
0: Ja.
1: Da fortsetter jeg. Så jeg var invitert på et event i går, og tenkte sånn, skal jeg tørre det? Det er jo siste dagen før vi har sommerferie. Kanskje jeg skal gjøre det bare offre litt søvn. Og vipps var jeg på dette eventet. Stod der med et glass i hånda.
2: En i hver hånd, håper jeg.
1: Nei, først startet jeg med en. Og så tenkte jeg sånn, vet du, nå skal jeg flink, så nå bestiller jeg meg en brus. Og så er det en jente som sier til meg sånn, Martine, ta deg en drink til da. Og jeg bare sånn, nei, vet du, jeg kan ikke gjøre det, for jeg skal veldig tidlig opp i morgen. Ja, men du må kose deg, det er jo den fineste dagen til nå.
2: Ja, det var det faktisk.
1: Ja. Og dermed sto jeg barn igjen. Så da var jeg på drink nummer to, og så sier de seg igjen, sånn, ja, vi skal ikke ta en tur og ta en drink et annet sted da. Og jeg ser på klokka, den er 10, jeg kan jo ikke gjøre det. Men det er jo så lett å overtale, vet du. Så plutselig satt jeg på sommerrom med enda en drink i hånda. Og plutselig så var klokka 10:30, og jeg var sånn, nå må jeg komme meg hjem. Altså, herregud, jeg skal opp tidlig. Så jeg føler jo virkelig at jeg var crazy i går, som var oppe til klokka 10:30.
2: Ja, du var jo på et hotell da, så du kunne jo bare bukt ut på et rom, og så bare kommet dirra hit.
1: Jeg kunne gjort det, men det her var jo en helt ny opplevelse for meg, og det funket veldig fint. Så jeg har skjønt at jeg trenger ikke isolere meg på kveldstid.
0: Nei, det er jo veldig dumt at du må gjøre det på en måte. Så det er sånn, det er bra, for det her er den siste dag. Altså, vi har jo siste dag i dag for sommerferien.
1: Ja.
0: Og da, det er den dagen du knekker koden, på en måte.
1: Det er den dagen jeg knekker koden. Altså, jeg har bare hengt med mine gravide veninner siden jeg begynte å jobbe her. Og nå er det sånn, nå kan jeg være med de som ikke har kids også.
2: Pregnant bitches, you're out. The party girls are in.
0: Her er CeeLo Green.

0: skal straks I gang med Det meg
1: C'est moi
2: Nei, det meg
1: Jeg måtte snakke litt fransk, så spiller mot Frankrike der, vet du Så jeg må øve
0: det bra, Petter
1: ja.
0: Jeg synes jeg faktisk litt imponert at du vet hva det meg på fransk
1: ja. Merci beaucoup, monsieur
0: Ja, ikke sant, der falt du av igjen, så det helt perfekt men, vi skal straks I gang med Det meg Det jo da jugeleken vår Det blir ja. Litt løgn, men også litt sandsiging Og det ikke så lenge til Å herregud, det ikke så lenge til vi setter I gang Vi elsker

0: Og da spiller vi... Det meg!
1: Det meg!
2: Det meg!
0: I dag så er det Petter og Ken som spiller Det meg. Det vil si at en av oss snakker sant og en ljuger. Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, så send det på vår snap P5 Hits. Påstanden i dag er... Jeg har krympet 2 centimeter, og det er jo åpenbart meg. For jeg har vært en del hos legene det siste for å prøve å finne ut av litt greier, og da hender det at man måler seg liksom, ganske lenge siden jeg gjorde det sist. Og så var han sånn, ja, ok, du er målebånd, ja, du er 1,72, sa han. Og så var jeg sånn, hæ, men i vernepliktsboka mi, altså da jeg var i militæret, så står det at det er 1,74. Så det betyr jo at jeg har krympet 2 centimeter siden jeg var i militæret.
1: Det er scrollingen sin skyld, tror jeg. Man må begynne å rette ut folk. Men dette her er bare tull. Jeg var i Randsfjorden, det er sånn der innsjø utenfor Hadeland. Hoppet uti, kaldt som... Pokker, sto opp, skulle rette litt på shortsen og sa at her var en redd skilpadde faktisk. Jeg så ingenting nede i bokseren der. Jeg så bare en sånn der hacksack som hang. Så der var det 2 centimeter hvertfall som hadde gått av der.
0: Hvilken av disse historiene tror du på? Fordi en av de er faktisk sann. Så tror du det er Ken eller Petter som snakker sant? Send det på vår snap P5 Hits.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi er midt i en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvem er det som ljuger i dag, og hvem er det som snakker sant? Det er Petter og Ken. Som spiller det er meg. Påstanden er... Jeg har krympet 2 centimeter. Og det er jo åpenbart meg. Dette oppdaget jeg da jeg var hos legen nylig, og han fant frem det gamle målebåndet igjen, og sa sånn, du er jo 1,72, vi setter den der. Og så var jeg sånn, hæ? Det står jo i vernepliktsboka mi fra militæret at jeg er 1,74. Så det betyr jo at jeg har krympet 2 centimeter i løpet av de årene der.
1: Ja, for å få tilbake den der torturmetoden, vet du, der man strekker folk ut i hver ene. Ja. Men det skal du slippe, for dette er bare tulken. Det er jeg som har et alvorlig tilfelle av badetiss. Var ute i Randsfjorden i går, kaldt som rakkeren hoppet ut. Skulle lette litt på shortsen etterpå, så at jeg måtte lete, for å si det sånn. Og jeg tror jeg var snill mot meg selv da jeg sa at jeg hadde mistet 2, altså. Ok.
2: Ja, det har jo kommet inn litt snapper. Ja. Og Thomas, han tror på Petter i dag.
0: Ja, ja, nemlig.
2: Det gjør han. Og så har vi Sven-Erik. Han skriver Ken snakker sant. Og så har vi Lars. Jeg tror Ken snakker sant. Hvis 2 centimeter er det som skal til for at den blir borte, så synes jeg faktisk litt synd på Petter.
1: Ja, og Vendla egentlig.
0: Ja, det ser du. Ok. Men hvem er det som faktisk snakker sant her da? Hvem er det som har krympa 2 centimeter, og ikke minst hvor? Er det Ken eller Petter? Ja, det er meg altså.
1: Kan jeg si at jeg må være litt glad for at det ikke var meg denne gangen?
0: For en gang så vil du ikke vinne denne kampen.
1: Nei, det er derfor jeg ikke tør å bade, vet du.
0: Nei,
1: jeg har ikke noe å miste.
0: Nei, det er faktisk helt sant som jeg sier, altså, at jeg var hos legen og målte meg, og da mente han at jeg var 2 centimeter lavere enn det jeg var i militæret.
2: Ja, hvordan føles det, Ken?
0: Det føles jo kjempebra det da. Det er bare sånn, her sitter jeg og krymper.
2: Men det er jo det som skjer med alderen. Du begynner å bli eldre du også, da blir man jo kortere og kortere.
0: Ja, man gjør kanskje det.
2: Ja, bestefar, jeg ser noe snart ikke lenger. Jeg har blitt så liten. Nei,
1: jeg ser ungdommen nå med kromnakk og alt mulig. Jeg tror de er, i hvert fall med sosialmedier, krympet 10 centimeter.
0: Her er Dominic Fike. Baby.

0: og god fredag. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg synes vi må begynne å lade opp til kveldens VM-kamp mellom Frankrike og Norge.
2: Altså, det synes jeg
1: også. Vet du hva? Martine sitter her i fotballdrakt. Jeg vet ikke hva du prøver å lure, men...
2: Jeg har fått meg fotballdrakt.
1: Ja, og da snakker vi den norske.
2: Ja.
0: Den norske utsolgte landslagsdrakta. Den helt nye sitter du i.
2: Den sitter jeg i.
0: Den har du fått tak i, liksom.
2: Jeg har fått tak i den.
1: Hun er influencer. Får ikke tak i Birkin-veske, men fotballdrakt, det får jeg tak i.
2: Vet du hva? Når ting er utsolgt, sjekk barneavdelingen i den største størrelsen. Det er et hack.
0: Ja, for det her er rett og slett barneutgaven.
2: Ja, ja, ja.
0: Kjempesmart det. Ja. Ok, men vi må lade opp litt i den matchen da. Når til og med liksom Martina har tatt på seg drakt på jobb, da vet man at det er overtenning i det ganske land. Så vi gjør det etter Alex Warren. How

0: Klokka er bare 7:05, men jeg merker allerede en gryende overtenning for kveldens VM-kamp mellom Norge og Frankrike.
1: Ja!
0: Her sitter Martine Lunde i fotballdrakt. Petter har allerede begynt å snakke om hvor han skal se kamp og sånn.
2: Ja, jeg skal liksom pakke til Spania, mor. Tenkte da har jeg liksom kampen på i bakgrunnen.
0: Ja, ikke sant?
2: For første gang da, i løpet av dette VM.
0: Ja, blir det den første Norge-kampen du ser?
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Det jo, ja, orker jo ikke å sitte og se på det hele tiden, andre ting å gjøre.
0: Ja, for det tror jeg gjelder for ganske mange i dag, siden dette er liksom, handler litt om tidspunkt og sånn nå da. Men det er jo gøy, tror jeg, for alle at det er liksom en storkamp på en måte, det er mot Frankrike, og så er det klokka 9 på en fredag, så alle får sett det, det er ikke midt på natta og sånn.
1: Nei, alle får ikke sett det, jeg skal i bryllup, jeg, så jeg skal på sånn middag, jeg.
0: Og skal du det?
1: Ja, så det er derfor jeg må sitte nå, ikke sant, og liksom vise min støtte til Norge gjennom å gå med en drakt, for jeg får ikke sitte her på noen kamp.
0: Ja, men jeg ganske sikker på at du kommer til å bare fyre opp en liten telefon på siden, gjør du ikke det?
1: Vet du,
0: bare...
1: det kan være.
0: Ja, det
1: kan være.
2: Og jeg gleder meg å liksom se han der Mbappe, eller hva han heter, på Frankrike, og Haaland og hele gjengen bare klasje på, for en gang skyld får jeg det med meg, liksom. Det er jo en storkamp, da.
0: Ja, jeg bare, jeg, altså, det er, nå skal ikke jeg kaste noen malurt i begre, men bare siden dette her kanskje blir den første kampen til veldig mange, da, så bare tenker jeg at det kan være greit å være obs på et par ting. Og den ene tingen er jo at kampen er ikke så veldig viktig. Det kan vi jo ta først. Norge er jo videre allerede.
2: Ja, teller
0: det
2: ikke, liksom?
0: Jo, den teller absolutt, og Norge kan vinne gruppa sånn, hvis de slår Frankrike. Da kan denne møte Sverige neste runde. Så det er liksom en del sånne ting, men de er jo allerede, begge lagene er videre, liksom.
2: Ja, er det viktig å vinne gruppe, da? Er ikke det viktigste liksom å komme videre? Sorry, jeg kan ikke fotball.
1: Men de er videre.
0: De er videre allerede.
2: Ja, okay, ja.
0: Så det viktigste er på en måte allerede sikra.
2: Ah.
0: Så det er ikke så mye å tape i den kampen. Vi har noe å vinne, da, på en måte.
2: Jeg skjønner, ja.
0: Og så er den andre tingen som kan være greit å være obs på, er at det er jo ikke sikkert at alle de beste spillerne spiller.
2: Hæ? Ja, men det er jo VM, da. Vi må jo toppe laget.
0: Ja, men det er ikke alltid de gjør det, fordi siden begge lag allerede er videre, da, så kan det godt hende at Frankrike tenker sånn, er greit at Kylian Mbappé bare slapper av litt i dag, og så kan det jo hende at Ståle Solbakken også tenker, jeg vet jo ikke da, at han tenker sånn, kanskje Haaland bare skal slappe av litt.
1: Nei, kjempe
2: seg! Ja, men hvorfor pokker skal man se den kampen? Jeg gir ikke å se på den masse sånn ræl som løper ut på der, som vanligvis sliter benken, liksom. Er det det du sier?
0: Ja, det kan være noen tilfeller av det da. Nå, altså, nå det kan godt hende at de bare spiller, liksom. Det er jo ingen som helt vet,
1: men det kanskje dette

0: Våkna opp, våkna opp og vinn.
1: Vi skal til Stavanger, for i dag så er det Stian som kan vinne 5000 kroner i Våkna opp og vinn. God morgen, Stian.
2: God morgen.
1: Hvordan går det med fotballfeberen i Stavanger? Er det overtenning der også?
2: Det er ganske overtenning. Det er helt vilt, faktisk.
3: Så du kan ikke skru den litt ned med tanke på at du er mekaniker?
2: Nei, det vil jeg heller ikke gjøre hvis jeg kunne.
1: Nei. Ja, du koser deg med det.
2: Ja, så ekstremt takk.
3: Ja, men det er... ja, skal du på Beverly og se på, eller?
2: Ja, litt for gammel for det, men kanskje en annen
1: plass. Riktig svar. Det er det stedet Petter vet hvor det er. Okay.
2: Ja, hvis Petter skal, da kommer jeg også.
1: Ok, men da kan det jo være greit å få med seg 5000 ekstra i cash, da, så du kan bruke på all den fotballen du skal se.
2: Eller i dag.
1: Eller i dag, alt ryker i dag.
2: Yes.
1: Ok, men da er det altså 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar til å finne din bokstav, eller?
2: Det er jeg.
1: Da gjør vi det.
4: Dagens bokstav er... A.
1: A for alfa.
2: Ok.
0: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
5: Et bilmerke.
2: Alfa Romeo.
5: En kroppsdel.
2: Arm.
5: Et land.
2: Albania.
5: Et dyr.
2: Ape.
5: Et engelsk ord.
2: Anaconda.
5: En by i Norge.
2: Arendal.
5: Noe du finner på kjøkkenet.
2: Avispapir.
5: Et yrke.
2: Arbeider. Mekaniker, vet ikke.
1: Du, dette her var du egentlig kjempegod i.
5: Ja, dette her gikk veldig raskt.
2: Ja, men det holdt ikke helt ut.
1: Ja, ikke, men det var ikke langt unna heller. Hvor langt var det han kom, Martine?
5: Ja, vi var jo på nummer 8, som var et yrke.
1: Ja.
5: Ja.
3: Arbeidsmekaniker, den var fin. Arbeidsmekaniker, kunne du sagt.
1: Nei, men vet du hva? Jeg synes det der var strålende innsats, Stian.
2: Jo, takk for det.
1: Ja, den sitter neste gang, som vi pleier å si.
2: Er det mulig å gi en shoutout til gutta før jeg legger på?
1: Ja, gi litt shoutout til gutta.
3: Ja, kjør.
2: Ok, da vil jeg gi en shoutout til Fantegutta.
3: Fantegutta, det kommer til å bli beinart i dag, jeg er sikker.

0: God morgen, god fredag og god sommer. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er her.
1: Ja da.
0: Det er også Martine Lunde.
2: Jeg er her.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, det er ikke så lenge jeg er her. Nå er det snart ferie.
0: Ja,
1: et par timer til nå, så drar den. Jeg sitter her nå, som dere kanskje har sett, ja, det har vi snakket om, med en Aperol Spritz T-skjorte med oppskrift, sånn tilfelle man blir så børst at man glemmer hvordan man lager den, for at man har drukket for mange.
0: Og da må man bare kle av seg til baris og se på T-skjorta si og lage det derfra.
1: Ja, og man skulle nesten tro at det er våres trenddrink, men det er ikke det, vet du. Det er noe helt annet som Rem, som har peiling på det, prøver å selge oss som det nye.
0: Okay.
1: Det aller nyeste, det rike, det ferske drikke du skal drikke i løpet av sommeren, når du skal bli litt ekstra blid og glad og litt løs i shortsen.
0: Okay,
1: så eller bikinien.
0: Vil du være den hippeste på utserveringen, så følg med nå på en måte.
1: Ja.
0: Ja, for Petter sitter da på hva som er årets trenddrikke, og det passer jo ganske bra, for vi skal på bar nå også.
1: Ja, det skal vi.
0: Vi skal det sammen med Shaboozy. Her er A Bar Song Tipsy i frokostshowet på P5 Hits.

0: Her i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard på fasiten. Hva det som årets trenddrikke denne sommeren?
1: Nei, og da det jo egentlig hipsterne man skal høre på, for at de er jo, vet jo hva som skal skje, og de er jo veldig glad i øl. Jeg skal jo si det, Ken, du også veldig glad i øl.
0: Ja, jeg det.
1: Det har noe med øl å gjøre, skjønner du.
0: Og det litt bra, da.
1: Men nå skal du faktisk ikke drikke øl alene.
2: Ok.
0: Er det shandy, altså øl blandet med sitronbrus for eksempel? For det kan være gjerskla godt å få friskende på sommeren.
2: Ja, det har jo vært noen varianter i det siste med sånn mango-ipa, hvor plutselig ølen skal smake litt sånn mango og frukt og sånn. Ikke noe for meg, men de blander jo med mye rart, da.
1: Ja, det er ikke så langt unna. Det kan være mango på. Nå er det smoothie og øl som nei, skal gå gjennom en slush-maskin, som er det nye.
2: Petter, det kan du ikke mene.
1: Jo, det er sant. Det er ikke jeg som
0: sitter
1: finner
0: på. Sitter du
1: og finner på? Nei, jeg finner på ikke noen ting. En surøl som smaker som smoothie, fordi den blandet med fruktpuré. For den uinnvidde kan smaken kanskje minne litt om Bama-smoothiene man får kjøpt på Rema.
2: Nei, jeg kan ikke ødelegge smoothie denne sommeren her ved å blande øl i det, og jeg prøver nå å se for meg hvordan den smaken der er.
1: Ja, litt sånn tykk guffe som du har blandet inn med. Det ser ikke som du har solgt øl, ikke?
0: Nei, absolutt ikke. Altså, det høres jo grusomt ut i utgangspunktet. Du tar en smoothie og heller øl oppi der.
1: Ja, men så skal den også gjennom smoothie-maskinen, da.
0: Ja, så skal gjennom en slags slush, så den blir helt sånn puré.
2: Så det blir liksom øl med smak av banan og blåbær, liksom?
1: Ja.
0: Oh. Hva dette for noe da, Petter?
1: Nei, altså, dette mener Rem at det nye, da.
2: Nei, dette her, det kommer ikke jeg til å teste, men kanskje en av oss kan prøve å teste det. Ken, kan ikke du gjøre det?
0: Ja, men det må jo bli meg, selvfølgelig, da.
2: Ja, jeg synes du skal gjøre det.
0: Ja, jeg skal prøve årets trenddrikke, men bare en gang, for det høres jo helt grusomt ut.
2: Men plutselig blir det en ny favoritt, vet du.
0: Ja, det, ja, du vet aldri, faktisk.
2: Nei, man vet aldri, plutselig er det kjempegodt.
1: Men hva er forskjellen, da? Drikke øl og en smoothie hver for seg, blander seg magen uansett,

0: en sydentur i potten, og det Ragnhild som kan vinne i dag. God morgen, Ragnhild.
1: God morgen, god morgen.
0: Har du VM-feber, eller?
1: Ja, litt.
0: Litt grann, ja.
1: Ja.
0: Skal benke deg i kveld og se Norge-Frankrike, kanskje?
1: Ja, det blir benking i sofaen.
0: Er det hele familien, eller hvordan er det du gjør det da? Er det venner, vennerslag?
1: Nei, det er familie, så vi blir vel mannen og meg og minstemann på nesten 12.
0: Oi, oi, oi, oi.
2: Ja, men det høres ut som det bra at dere heier på samme lag, i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det bra.
0: Ok, men da må du ha lykke til med den kampen som resten av landet også må ha. Og før den tid så kan du jo faktisk vinne en sydentur her, hvis du klarer 5 spørsmål på 1 minutt. Er du klar, Ragnhild?
1: Så klar jeg kan bli.
0: Ikke sant? Da kjører vi i gang.

0: Hvem hadde en hit med låta Trumpets i 2013?
1: Skal vi se... Jason Derulo?
0: Jason Derulo er riktig. Jason Derulo kommer fra hvilken amerikansk stat?
2: Ja, hvor er han fra? Legendarisk stat.
1: Det høres ut som Florida.
0: Det er riktig. Florida er en amerikansk artist. Men hvilket land har han representert i Eurovision?
2: Ja, Florida.
1: Montenegro?
0: Nei. Det var i 2021. Da var han med i Eurovision.
2: For en veldig, et veldig lite land.
1: Var det ikke Montenegro?
0: Nei.
1: Monaco?
2: Nei. Hvis du er veldig god i...
1: San Marino.
0: Ja. San Marino er riktig. San Marino er en av verdens minste stater, men hva er den minste?
1: Luxemburg? Vatikanstaten?
0: Det er riktig. Hva heter garden som vokter Vatikanstaten?
1: Sveitsegarden.
2: Hva sa du?
1: Sveitsegarden.
2: Sveitsegarden som vokter Vatikanpalasset. Du sa det før spørsmålet var ferdig.
1: Ja.
2: Men...
3: Hva sa du? Det var jo helt rått. Der hadde du stålkontroll, da.
2: Du har kontroll på Sveitsegarden, vet du alt om.
1: Ja, vi var i Roma i fjor og så på dem, holdt opp de rare buksene sine.
2: Ja, de har jo veldig sånn klovnaktig klær på seg nesten.
0: Men altså, jeg er helt sjokkert nå, for der hadde jeg ikke troet, for i det jeg begynte på siste spørsmål, så jeg at det var sånn 2 sekunder igjen mens jeg leste det. Og der kom det før jeg hadde rukket å si siste ordet nesten.
2: Du rakk jo så vidt å stille spørsmålet.
0: Ja.
2: Nei, fantastisk.
1: Jeg måtte bare prøve meg.
3: Ja, det er helt rått. Da ser du, prøver du ikke, skjer det ikke noe.
2: Ja, det er jo fantastisk, Ragnhild. Bra jobba.
1: Åh, shit, ass, nå bankhjert.
2: Vet du hva? Altså, det der tror jeg et godt omen. Norge vinner i kveld, for å si det på den måten.
0: Ja, jeg tror det nå.
2: Fantastisk.

0: Da det fredagslåtduell her i frokostshowet på P5. I dag så det sommerhit spesial. Ken, altså meg, og Petter som opp mot hverandre. Du bestemmer hvilken låt du vil at vi skal spille i sin helhet. Jeg går jo faktisk for et hattrick i dag, for jeg har vunnet fredagslåtduellen 2 ganger på rad.
1: Ja, det grunnen til at ikke jeg vil delta i dag.
0: Ja, du vil ikke være med lenger, for du taper. Ja.
2: Til med sinne uten å delta, det tilfører du potensielt tanke på å tape, Martine.
0: Ja. Ok, Petter, hvilken sommerlåt det du har valgt ut i dag?
2: Ja, jeg skal ut i Spania i morgen faktisk, så jeg trodde jo at jeg hadde valgt ut en spansk sang som viser at det faktisk var portugisisk. Nice. Men det ganske nærme. Jeg kan jo si, det ganske dyp tekst. Jeg kan jo si først hva det betyr på norsk, ja. Og så skal jeg kjøre titlet etterpå. Betyr ah, om jeg fanger deg. Og på portugisisk det ICETPGO.
3: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego.
0: Oi, oi, oi. Ja, den ikke lett å slå.
2: Nei, jeg måtte ha liksom gode vibes ut på dance floor, liksom, du vet.
0: Ja, det der en sommerhit, det ikke noe tvil om det, altså. Ja, da fikk det.
2: Jeg fikk faktisk gåsehud. Egen sang, ellers det bare veldig kaldt i studio, jeg vet ikke.
0: Ja, det kan også hende. Jeg har gått for en av mine favoritt sommerlåter noensinne. Vi skal til Lana Del Rey. Dette her Summertime Sadness.

0: Hva det du vil høre? Vil du høre Summertime Sadness, Lana Del Rey? Da må du skrive enten det eller Ken. Og hvis du vil høre portugisisk sommerhit, Ay Sato Te Pego.
1: Ja, som jeg trodde egentlig var spansk.
0: Ja, da skriver du det, eller skriver Petter.
1: Ja, lettere det, tror jeg.
0: Og det her foregår på vår snap P5 Hits. Sleng inn din stemme og bestem hvilken låt vi skal spille, mens vi hører Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Jeg merker allerede en gryende overtenning for kveldens VM-kamp mellom Norge og Frankrike.
1: Ja!
0: Her sitter Martine Lunde i fotballdrakt. Petter har allerede begynt å snakke om hvor han skal se kamp og sånn.
2: Ja, jeg skal liksom pakke til Spania, mor. Tenkte da har jeg liksom kampen på i bakgrunnen.
0: Ja, ikke sant?
2: For første gang da, i løpet av dette VM.
0: Ja, blir det den første Norge-kampen du ser?
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo, jeg orker jo ikke å sitte og se på det hele tiden, andre ting å gjøre.
0: Ja, for det tror jeg gjelder for ganske mange i dag, siden dette er liksom, handler litt om tidspunkt og sånn også da. Men det er jo gøy, tror jeg, for alle at det er liksom en storkamp måte, det er mot Frankrike, og så er det klokka 9 på en fredag, så alle får sett det, det er ikke midt på natta. Og
1: nei, alle får ikke sett det, jeg skal i bryllup, jeg, så jeg skal på sånn middag. Jeg.
0: Og skal du det?
1: Ja, så det er derfor jeg må sitte nå, ikke sant, og liksom vise min støtte til Norge gjennom å gå med en drakt, for jeg får ikke sitte her på noen kamp.
0: Ja, men jeg er ganske sikker på at du kommer til å bare fyre opp en liten telefon på siden, gjør du ikke det?
1: Og vet
0: bare,
1: du, det kan være.
0: Ja, det tror jeg
1: kan være.
2: Og jeg gleder meg å liksom se han der Mbappe, eller hva han heter, på Frankrike, og Haaland og hele gjengen bare klasje på, for en gang skyld får jeg det med meg, liksom. Det er jo en storkamp, da.
0: Ja, jeg bare, jeg, altså, det er, nå skal ikke jeg kaste noen malurt i begre, men bare siden dette her kanskje blir den første kampen til veldig mange, da, ja. Så bare tenker jeg at det kan være greit å være obs på et par ting. Og den ene tingen er jo at kampen er ikke så veldig viktig. Det kan vi jo ta først. Norge er jo videre allerede.
2: Ja, teller det ikke, liksom?
0: Jo, den teller absolutt, og Norge kan vinne gruppa sånn, hvis de slår Frankrike. Da kan denne møte Sverige neste runde. Så det er liksom en del sånne ting, men de er jo allerede, begge lagene er videre, liksom.
2: Ja, er det viktig å vinne gruppe, da? Er ikke det viktigste liksom å komme videre? Sorry, jeg kan ikke fotball.
1: Men de er videre.
0: De er videre allerede.
2: Ja, okay, ja.
0: Så det viktigste er på en måte allerede sikret.
2: Ah.
0: Så det er ikke så mye å tape i den kampen. Vi har noe å vinne, da, på en måte.
2: Jeg skjønner, ja.
0: Og så er den andre tingen som kan være greit å være obs på, er at det er jo ikke sikkert at alle de beste spillerne spiller.
2: Hæ? Ja, men det er jo VM, da. Vi må jo toppe laget.
0: Ja, men det er ikke alltid de gjør det, fordi siden begge lag allerede er videre, da, så kan det godt hende at Frankrike tenker sånn, er greit at Kylian Mbappé bare slapper av litt i dag, og så kan det jo hende at Ståle Solbakken også tenker, jeg vet jo ikke da, at han tenker sånn, kanskje Haaland bare skal slappe av litt.
1: Nei,
0: kjempe
2: seg. Ja, men hvorfor pokker skal man se den kampen? Jeg gir ikke å se på den masse sånn ræl som løper ut på der, som vanligvis sliter benken, liksom, er det det du sier?
0: Ja, det kan være noen tilfeller av det da. Nå, altså, nå det kan godt hende at de bare spiller, og liksom, det er jo ingen som helt vet.
1: Ja, for det jeg tenker, at kanskje dette her bare er et spill mot Frankrike, at Ståle, de er sånn, nei, vi sparer de beste fornavn, spillene. Ja, ja, ja. Ja. Sitter der i fotballtrøy og Ståle.
2: Ståle, ja.
0: Ja, hva er det du tenker, Martine?
1: Nei, at han kanskje sier sånn høyt da, for da kanskje Frankrike får med seg dette, og da er de sånn, ja, men da tar vi også av de beste spillerne.
2: Ja, du tenker det er taktisk Norge spill. Det.
1: Ja, ja, dette her er forreder.
2: Ah!
1: Ja, så nå kommer Haaland, Ødegaard, og de andre kommer sånn litt drittlag, og så vinner Norge sin gruppe nå.
0: Du har fått sannheten fra coach Lunde.
1: Ok.

0: Ok, Tobias Sten, er du klar?
1: Ok.
0: Det er veldig bra, jeg er også veldig klar. Og hvis du som hører på er klar for å vinne 20 000 kroner bare ved å høre på P5, så må du få med deg P5 fra med førstkommende mandag. Da får du vite alt om hvordan du kan vinne

riktig god fredag ettermiddag, du. Straks på P5 skal du få Sara Larsson. Og før det skal vi gønne på med

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Steinsprut. Lysbilgass.
2: 0909. Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det er samme hvor, eller?
2: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det er jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
8: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.

0: Og før det så blir det Alex Warren og Jelly Roll.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Dere?
4: Ja.
3: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
4: ja? Ja!
3: I sommer kan

0: Dette P5, Christian Laland her, og i dag det ikke tirsdag, det ikke onsdag, men det
1: I dag det fredag, og sånn som de sier I Østfold, det ille bra, vet du, det der gøtt en prim. God helg!

Veldig snart på P5 skal du få Olivia Dean sammen med Sam Fender. Og før det skal vi dundre på med Alex Warren.

0: Riktig god fredag ettermiddag, min venn. Dette P5 som gir deg bare hits hele tiden. Jeg Christian Laland, straks med Cameron Whitcomb. Du skal få Medusa. Og Bausa kommer etter CC igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: det, nej, nej.
1: Men den trängen egentligen ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: somebody else. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love på CD Hvil på en 11. Og da det topp 10 da, som står for tur. Summer bak meg, dette 12 to 12.
1: Nummer 10.

0: nummer 9.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.